0: Venecia.
1: A sem si filmarinova, a tova je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Fragi.

0: emisija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 610. Slušaj Radio 610 samo u Radio Play.

Ja sam Sofija Marinova, a to je Radio 610. Slušaj Radio 610 samo u Fradio.